کامیابی کوئی مقدر کی بل نہیں ہوتی، محنت وہ چاوی ہے جس میں قسمت کے تالے بھی کھل جاتے ہیں۔ ہیلو، آئی نم ایس سے گڈ ایوننگ، ست شری اکال آداب، بہت بہت سواگت ابھینندن آبھار آپ سبھی کا، سواگت کرتی ہے آپ کی دوست پرگیہ پاٹھک آپ کا آپ کے اپنے پروگرام یوپانی میں۔ تو سو پروگرام کی شروعات ہم نے کر لی ہے، اور جیسا کہ ہمارے شروتاؤں کو پتا ہے کہ آج وینسڈے ہے، اور وینسڈے کو ہم کیا لے کر آتے ہیں، ہمارا سیگمنٹ ہوتا ہے چکر ویو، جو آپ سبھی کو پسند ہے۔ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں چکر ویو سیگمنٹ، اور چکر ویو سے آ رہا ہے آپ کا پہلا کوشچن کہ بھارت کا سلیکون ویلی کس شہر میں ہے۔ تو آپ کو بتانا ہے بھارت کی سلیکون ویلی کس شہر میں ہے، اور جلدی سے بتائیے اپنا آنسر ہمیں کمنٹ کریے۔ چلیے آپ کو ایک ہنٹ بھی دے دیتی ہوں، اس شہر کو ہم آئی ٹی ہب کی طرح بھی جانتے ہیں، تو آپ جلدی سے بتائیے کون سا شہر ہے۔ اگلا ہے آپ کے لیے پرشن آ رہا ہے کہ آپ انسٹاگرام پہ تو سبھی چلاتے ہیں، دیکھیے اس پہ آپ یہ بتائیے کہ سب سے زیادہ فالو کیے جانے والے انسان کون ہیں۔ تو اگر آپ کو اس کا آنسر پتا ہے تو ہمیں جلدی سے کمنٹ کریے، تاکہ ہم آپ کا نام بھی پروگرام میں شامل کریں، اور میرے ساتھ لائیو بنے رہیے، اور ہم بھی دیکھ رہے ہیں بھائی کتنے جاگرک

0: جہاں صاحبہ جناب علیم حسین صاحب، جناب شجاعت حسین صاحب، جناب انور علی صاحب اور استاد الشورا جناب مختار احمد تلہری صاحب اور خاکسار افسر علی، کہ جو آپ کے سامنے آج اپنے اپنے کلام اور اپنے اپنے اشعار لے کر حاضر ہوئے ہیں۔ میں اس پروگرام کے آغاز میں اپنے پہلے شاعر کو آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ چار مصروں سے من کا استقبال کرتا ہوں کہ کما سے تیر تو اس کی ضرور نکلے گا، کما سے تیر تو اس کی ضرور نکلے گا، مگر وہ اس کے نشانے سے دور نکلے گا۔ کھنڈر وفا کے ذرا تو کروت کر دیکھو، ہمارے نام کا پتھر ضرور نکلے گا۔ آئیے ان مصروں کے سائے میں میں دعوت کلام دے رہا ہوں جناب علی حسین صاحب کو، کہ وہ آئیں اور اپنی غزل سے تمام سامعین کو خوشیاں تقسیم کریں۔
1: بہت شکریہ ناظم صاحب۔ پہلے چار مصرے ملاحظہ فرما لیجیے کہ چراغ عشق سے روشن زمانہ کر دوں گا، چراغ عشق سے روشن زمانہ کر دوں گا، ہوا چلی تو فضا کو مہک سے بھر دوں گا۔ کیونکہ 90 سال کمپلیٹ کیے ہیں اس آکاش واڑی بریلی نے، لہذا خاص طور سے یہ دو لائن آخر کی ملاحظہ فرما لیں کہ چراغ عشق سے روشن زمانہ کر دوں گا، ہوا چلی تو فضا کو مہک سے بھر دوں گا، غریب و مفلس و ناچار کو بھی دیکھیں گے، اگر جو مجھ کو ہو توفیق ان کو زر دوں گا۔ اشعار ملاحظہ فرمائیں، مطلع پیش خدمت ہے۔

کشمکش میں ایک سپاہی خوب جاگا رات بھر، کشمکش میں ایک سپاہی خوب جاگا رات بھر۔ اور یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ گر نہیں تھی کچھ ضرورت ان کو میری دوستوں،

0: بہت بہت شکریہ.
1: بہترین اشعار اور بہترین افکار اور خیالات سے آپ کو خوشیوں میں شامل کر رہی تھیں محترمہ عارفین جہاں. آنے والے شاعر کے استقبال میں پھر چار مصرے پیش کر رہا ہوں, اور مصروں ہی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ شاعر کون ہوگا. محبت کا سخن ہے, محبت کا سخن ہے, معطر آج یوں سارا چمن ہے, معطر آج یوں سارا چمن ہے, وہ دیکھو گنگنانے آ رہا ہے, وہ دیکھو گنگنانے آ رہا ہے, میرا مطلب ہے وہ شاکر حسن ہے, میرا مطلب ہے وہ شاکر حسن ہے. میری مراد ہے جناب شاکر حسن سے کہ وہ آئیں اور اپنی غزل سے سامعین کو محسوس فرمائیں.
2: غزل کا مطلب حاضر کرتا ہوں.

سامعین حضرات، آپ محظوظ ہو رہے تھے اور خوش ہو رہے تھے جناب انور صاحب نے جو اشعار پیش کیے اور جو خیالات اور جو افکار پیش کیے ہیں، واقعاً لائق قدر اور لائق تحسین ہیں۔ ہماری فہرست میں صرف دو نام بچے ہوئے ہیں، یا یوں کہوں کہ صرف ایک شعر بچا ہے جس کا ایک مصرع میں خود ہوں اور ایک مصرع جناب مختار صاحب ہیں۔ پہلے میں اپنی غزل کے کچھ شعر آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں کہ نہ سے پاسوں میں میرا قامت و قد کیا کرتا، نہ سے پاسوں میں میرا قامت و قد کیا کرتا، میں تیرے تاج کی کلغی پہ حسد کیا کرتا۔ نہ سے پاسوں میں میرا قامت و قد کیا کرتا، میں تیرے تاج کی کلغی پہ حسد کیا کرتا، خود ہدف بن کے سکھائی جسے خنجر فگنی، لے کے میں اس سے بلندی کی سند کیا کرتا، لے کے میں اس سے بلندی کی سند کیا کرتا۔ میں مطلع اپنی غزل کا آپ کی سماعتوں کے حوالے کر رہا ہوں، ملاحظہ کیجئے گا۔ مختار صاحب، شعرائے کرام سے توجہ کا طالب ہوں،

0: اپنی اسی غزل سے آنے والے شاعر جو استاد و شعرا میں سے شمار ہوتا ہے ان کو آواز دے رہا ہوں لیکن چار مصروں سے کہ آ بھی جاؤ میری خوشی کے لیے، آ بھی جاؤ میری خوشی کے لیے، موت سے لڑ کے زندگی کے لیے، تالیوں سے کرو یوں استقبال، تالیوں سے کرو یوں استقبال، ہنس کے مختار تلہری کے لیے۔
1: بہت شکریہ جناب، بڑی خوبصورت نظامت فرما رہے ہیں آپ، اللہ کرے زور زباں اور زیادہ۔ ناظم مشاعرہ نے عشق کے ماروں کی بات کی اور میں آپ کو عشق سے زندہ رہنے والوں کی بات کروں گا۔ پہلے آکاش باڑی کے 90 برس پورے ہونے پر آپ سبھی کو بدھائی، سبھی کو مبارکباد، اور یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ایسی نشست، ایسے مشاعرے میں شرکت کرنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں آپ تمامی حضرات کا شکر گزار ہوں۔ چند شعر ترنم میں

0: بہت بہت شکریہ، بہت شکریہ۔
1: اشعار کے سائے میں ہم آج کے اس پروگرام کو یہیں پر تمام کرتے ہوئے آکاش وانی کی جانب سے اپنے تمام شعراء کرام کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور تمام سامعین کرام کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے محنت اور لگن سے اس پروگرام کو کامیاب کیا، اور شاعروں نے اپنی محنت اور شاعری کے ذریعے سے اس پروگرام میں چار چاند لگائے اور اس کو رونقیں بخشیں، اور اس 90 سال کے پورے ہونے پر اپنی حاضری کے ذریعے سے اظہار محبت کا ایک بہترین نمونہ پیش کیا ہے۔ آپ حضرات ان تمام کی جانب اور تمام کے استقبال کے لیے زوردار تالیوں سے استقبال کریں۔
2: ابھی آپ سن رہے تھے آکاش وانی کے 90 برس پورن ہونے کے اپلکش میں آیوجت کوی سمیلن ایوم مشاعرہ میں کارکرم۔ اس میں پرتیبھاگی تھے انور علی، مختار احمد، افسر علی، عارفین خان، شاکر حسن، سجات حسین، علیم حسین۔ یہ آکاش وانی کا بریلی کیندر 100.4 میگا ہرٹز پر۔ آئیے دلی کے